0: Badai, asteazkena dugu gaur eta beraz, azken bi asteetan bakale egin ostean, gaur bai, gaur ordiziara goaz, bertako azokan eskaintzen diguten aukera ezagutzeko, ze ziur tartean, beruari aurre egiteko produktu fresko ugari aurkituko dugula. Leire Arandia, eguerdion?
1: Gaixo, espaldiko, zemot?
0: Hori da, oso ondo, bueno, zer moduz ondira oporrak?
1: Ondo, oporrak pasazien, eta, bueno, diabeizelanen, eta ondo, ondo, gustora.
0: Hori da, berriz ere, errutinara, pentsatzen dut, gaur ere, sekulako giroa izango duzuela ordiziatik, ez da?
1: Bai, gainera, bueno, giro ederra, sanoa, ez azken asietako bero sapa hori gabe, gainera, ba, festan atarian gaude baita ere, eta, bueno, ba, plaza ere, ba, oso dutore daukagu, orduan, bueno, ba, ondo.
0: Bueno, eta gainera, frutek eta barazkiek ere urrasko daukate, eta beraz oso aproposak dira, ba, gure udarako menuak prestatzeko.
1: Hori da. Bai ditugu berritasunak eta ensaladarako eta bestelakoak gustatzeko ere baditugu, barazkiak. A ber, kontatzen dizut pixkat, bat, adibidez, tomate, bueno, tomatea ja bageneukan, berotegikoa, esan dezagun, baino, orain ja, Irin Libreko tomatea ere azaldu da, ja, 5 eurotan, kiloa. Eta gero ja beste variedadeak ere, ba tomate urdina, adibidez, gerezi tomatea, edo txerri tomatea, 8 eurotan kiloa. Gero baita ere baratzuri buru berriak, 70 zentimotan. Berenjena edo zuria ere, 3,80. Piparrak ebai, baritate ezberdinak, pipar horia 3,50. California piparra 5,50. Baita ere lekak, baino leka borobila kasu honetan, beste garitate bat, baita ere 10 eurotan, kiloa, orduan, bueno, ba, horri barazki aldetikan gaur berritasun dexente. Eta basaranak ere bai, karri ez dute, basaranak 10 eurotan kiloa. Orduan ikusten duzu, bueno, berritasun dexente karri dituztela gaurkoan.
0: Baina, baritzen da, gero, udaran gaudela. Hortxe ditugu udarako produktu esamuratxuena.
1: Hori da, eta bueno, baina hori ere, gure azokan isladatzen dela.
0: Hori da.
1: Eta bai, gero ja, perretxiko aldetik eta gutxi, ontsio batzuk bai, 45 kilo, 19,13 euro bitartean, eta zinza hori gutxi batzuk, 6 kilo, 22 eurotan. Gaur alderratik nahiko gutxi. Bai.
0: Bueno, beraz, udara iritsi da, gure baserritarren baratzetara, ortuetara, egia da, Leire, bero de xente izaten ari garela, euri gutxi egiten ari da, eta ezakit hori gure baratzetan ere nabaritzen den, ezakit zer dioten baserritarrek?
1: Bai, hori esaten zuten ez da, ba, adibidez bat tomatearen kasuan, azkar heldu dela, baino, tamainare bat txikiagoa, eta bueno, lehorte horrek izan du bere egin, baina izan ez da, bari dira, edibide produktuak ateratzen.
0: Bueno, ba, ikusten dugu, uzta momentu ze ondo dagoela, naiz eta bero hori ere eta lehorte hori nabaritzen den, baina hortxe ditugu adibidez, ba, tomateak, ez da, udarako protagonistetako batzuk. Hor, piperrak aipatu dituzu, Leire, baina ezakit tartean gindiak ere aipatzen ditu, aurkitzen ditugun?
1: Bai, ez ditut esan, baino badaude, ja asistien, eta horiek ere, noski, ba, gure azokan hain zia badaude, postu desberdinetan orkitu aitezke, baitare.
0: Bueno, ba, ondo dago jakitea, ze jarraian, idoiarekin, hau eta zitze egingo dugu, Beraz, hor ere, eskura garri ditugu, ordiziako azokan nahi izan ez gero, ba, gure baserritarrei erosteko. Leire, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik.
1: Bazuei,
0: bezala. Besarka,

0: Babai, jarraian gindilak izango ditugu izpide, zalantzarik gabe, gure udarako produktu garrantzitsuenetako bat, eta horietaz hitz egiteko, beti bezala gurekin daukagu Idoia Noain, gure nutrizionista. Idoia, eguerdion.
1: Eguerdion, begoña.
0: Bueno, egia esan, niretzat, tomatearekin batera gindilak esan dezaken dire udarako jakirik gustokoena direla.
1: Bai, niri ere gustatzen zaizkin, bai.
0: Eta, konta iguzu, Idoia, gindilak beste edozin piparrak eskaintzen dizkigun propietate berak, ematen dizkigute?
1: Bai, baina bukaeran aipatuko dugu kontutxo bat, baitare hauek eukitzaketena, eta ez beste pipar batzuk. Baina, bueno, hasieran berdina, esan nahi dut barazkia da, pipar guztiak bezala. Bueno, gogorarazi, egunean birrazio barazkia hartu behar ditugula, eta horietatik bat gordinik izan beharko lukela, eta, bueno, gindilak hortan laguntzen digula, ez da, gordinik ere jaten dugu, bueno, sukaldatu dezakegu baita ere.
0: Bai.
1: Bueno, gehien emango digun osagaia eura izango da. Honi gehitzen bali madiogu, karbohidrato gutxi, koipe gutxi eta proteina gutxi ematen digula, ba, gehienetan gertatzen da bezala barazkien kasuan, ba, oso kaloria edo energia gutxi ematen digun produktua da. Produktua bera, gero esan dugu, bueno, ba, gordinik jaten bali madiogu alaxe izango da, baina, bueno, gordinik janda igual ensalada baten, olio askorekin aldatu egiten da, sukaldatzen badegu prejitxuta edo tempuran edo jaten balin badegu babaitare hori aldatu egiten da, baina gindiriak berak, bueno, ba, kaloria gutxi emango izkigu, bai? Zuntziturri oso nada, zuntza, bueno, askotan esan beguia, balagunduko digula ez bakarrik estetako mugimendua regulatzen, baizik eta laguntzen dugu baitare odoleko kolesterol eta glukosa mailak ba, erregulatzen, Mineralen artean, ba, jasoko ditugu burdina, magnesioa eta potasioa batez ere, lehen hau esan dugu urasko, guantxe esan dugu potasio asko baitare, honi gehitzen badiogu sodio gutxi ematen digula, ba, bueno, jakit diuretikoa konsideratuko dugu, baina hau beti, gindia fresko eta zari baldin bagea, ze kontserban jaten baldin baditugu, hau egia gatz gehiago dukitzen dute, beraz, ja, ez dugu hain diuretikoa konsideratuko. Eta vitaminen artean, ba, jasoko ditugu C-vitamina, A-vitamina, B6 eta azido folikoa baita ere. Ikusten duzu, aipatu degula burdina ematen digula.
0: Bai.
1: Eta gero aipatu dugu baita C-vitamina ematen digula. Eta C-vitaminak, bueno, funtzioa antioxidatzailea adibidez badauka, baina baita ere, esan dugu beste batzutan burdina xurgatzen laguntzen digula. Orduan, gindila honek burdina ematen digu, gainera, C vitamina ematen digu, laguntzen digu, laburdina xurgatzen, ba, perfecto, ez da.
0: Lan guztia eginda ematen digu.
1: Hori da, eta gainea badakiztu, jende asko koitxura daukala, gindila hauek, ba, babarrunekin edo horrela lagunduta jatea, eta babarrun horiek baitare burdina ematen diguten, ez? Ikustetzu kombinazio perfektua izango dala. Eta bukatzeko, eta hau bai da pipar guztiek behar badaz daukatena, emango dugu baitare beste elementu bat, kapsaizin adeitzen dana, hau da, ba, pikantearen ardura duna dan elementu kimiko bat. Erratik esaten dut guztiak ez ez, ze pipar guztiak ez daukate pikante hori ez da.
0: Hori da, baina gindilak piperminak ez zaten dira askotan, bai, bai.
1: Hori da, eta orduan, bueno, ba, elementu honek emango izkigu funtzio desberdinak. Haien artean, bida, ba, funtzio antiinflamatoria aukiko du, edo funtzio antioxidatzailea, haulen hau ere aipatu degunez, ba, indartuta ikusiko da, eta baita ere metabolismoa bizkortzen laguntzen dugu. Beraz, bueno, ba, ikusten duzu, guentxe udaran oso turkinun produktua izango dela.
0: Bueno, beraz, Idoia, pikanteak digestioa egiteko prozesuari laguntzen dio?
1: Bueno, ba, bai, esan dezakegu pixka bat bizkortu egiten duela metabolismoa, beraz, bai, bereziki ezakit, digestioan laguntzen digun, baina bai metabolismo hori, bueno, ba, lehenago erretzen esan dezakegu, ez da?
0: Baina ez dio kalterik eragiten gure osasunari behintzat. Bere neurrian jaten bada,
1: noski. Eta ez palima dago urdai arazorik. Zegiera, urdai arazoak palima daude, ba, pikanteak ez duela laguntzen. Orduan, hau baitare kontutan izan behar dugu. Gero pikantearen neurria baitare, ze batzuetan pikante pixka badaukare, ze baste batzu. Hau omen dago, erregadioaren baitan. Nik lehena uste nuen beroaren baitan. Baina erregadioaren baitan omen dago. Gehiago erregadiatzen balin baitugu, ba, gehiago pikatzen omen dute. Bai, claro, eta hori bero asko egiten denean, ba, behar bada asko gehiago erregadiatzen dituzte, orduan sobrare ez badegu nahi pikatzea, gutxiago erregadiatu behar diela.
0: Hala, begira, nik hori aznekien.
1: Hori guen dala gutxi jakin duen nik ere.
0: Bueno, eta egia da, logika hori jarraituta, nik esango nukela, ba, regadio gutxi izan duten piparrek, ba, gehiago erreko dutela, baina alderantzita.
1: alderantziz da, bai, mm-hmm. alaxe da. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Bueno, hemen arrisku garrantzitsua dago giniekin, ze azkenean pipak ez dela jaten dira, bata besaren atzetik, ia gelditu gabe, ezakizun non dagoen muga gindien kasuan, baina idoia, zein izango litzateke errazioa propos bat, ze bat gramo izango litzateke errazioa propos bat?
1: Bueno, barazkien kasuan beti esaten dugu 150-200 gramo izango dela razio bat, eh? Uh-huh. Ordu, bueno, gindien kasuan ba segun ez daze askotan ez ditugu bakarrik gindiak jaten, behar badau beste zerbaitekin lagunduta jaten dugu. Uh-huh. Baina bueno, gramo horiek arte lasai asko jan ditzakegu, eh?
0: Ba, hau da piparrak okasunetan gindiak jateko ba unerik aproposena udara ikusi dugu, ba eskintzen dizkigun propietateekin ere, ba lagungarria dela gure gorputza ere mugitzeko.
1: Hala da.
0: Ba, gozen aprobetxatzea beti bezala, eta garaian garaiko produktuak kontsumitzera, kasunetan, gindiak, ba, idoia noain, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik.
1: Zuei, eta musu bat.
0: Musu bat, datoren aster arte.
1: Berdin, agur.

0: Beno, ba, gindillak gure gaurko bazkarirako entzun duzu eta beraz bagoazen ikustera jarraian zein modutara sukaldatu ditzakegun eta horretarako daukagu gurekin. Aspaldiko partez, gure sukaldari kutxuna Josetxo Lizarreta, eguerdion.
1: Eguerdion, begoña, zer moduz?
0: Osondo, zer moduz zaudezu, zer moduz doa hilabetea?
1: Osea, que piparra guztuaga dituzu edo ez?
0: Josetxo, zer moduz zaude? Ondo, ustaila gomentu zondo doa?
1: Ondo gaude, pixka berotzu, baina ondo, eskia kexatuko.
0: Osondo, bueno, ikusten dut ja gindiletaz hitz egiteko irrikitan zaudela, niri izugarri pila gustatzen zaizkite gindilak. Nire
1: bai,
0: udarako jakirik gustuko
1: ena
0: da. Bai, bietan. Baina niretzat ozpinetan gehiago jaten ditutagian negu partean, adibidez ba, babarru matzuekin jateko, baina udaran gehiago gustatzen zaizkit frijituta.
1: Prejituta, bueno, bai, eske, prejituta epea txikia da, ez da, hain handiare.
0: Hori da.
1: Bile beteko epea izaten da gutxikora, bera.
0: Horregatik, aprobetsatu beharra daukagu, beraz.
1: Horregatik, aprobetsatu behar dugu. Eta bai jandezakegu, tempurane bai jandezakegu.
0: Baitare?
1: Baitare, osondo genditzen ya lapipartoskoak, eta bestela, ba, bueno, prejitu eta egaluzteai bota, edo zen arraia joen sala de bai, bota dezakegu, lasela zai.
0: Bai, guarnizio bat izango balitz bezala ere, bai.
1: Hoi da. Baina nik ingo izu gaur egaluzea, krema bat, piparra eta zeitunakin, pixka bat, ingo deu tempuran edo gola.
0: Aha, osondo?
1: Osea, que aurre din behar dena da, krema, piparrena eta zeitunana. Orduan ejarriko dugu, lata txiki bat azeituna, osea, oita laba azeituna, bakizu, txikilla, zerrikoa, antxoa ditunak,
0: bai?
1: Gero amabi pipar ospinetan ejarriko deu, baratzuri ale bat, gero jarriko du mostaza pixka bate bai, kutsala bat mostaza.
0: Baina kontatzen ibili behar gara azeitunak, Josetxo?
1: Nola?
0: Kontatzen ibili behar gara azeitunak, esan duzu, hogeita lau,
1: gutxiko la bera, hogeita lau azeituna bat dian. Bai, hogeita lau, amabi piparra, pixka gehiago bat atze bat deu, berdin du, baratzuri ale bat, gero mostaza pixka bat, kutsala bat, gero dezilitro bat olio ona, gero ospina tantu batzuk, pipartxuria pixka bat, eta arrauz jema bat. Eta hori ingo dugu denekin, termomis batekin, o batidor batekin, krema bat. Krema bat ingo dugu, ondo. Eta pasatuko dugu bai, metaliko baten, koladore baten. Eta probatuko dugu errondo hon gazez, eta piparrez, eta ospinez, eta ja ina dago, bale?
0: Bueno, bagoxua,
1: krema ina dago, gero botako dugu pixka bat ina donien perejila gainetik, baina ina dago. Eta gero ingo dugu, izango dugu orlia hori egingo dugu, gero naztutzeko hor, eosin gauzta aztu dezakegu eta krema horrekin jan. Orduan, hori egiteko behar dugu, 100 gramo irina, gero 10 gramo ejarriko dugu lebadura, arrauz gorringo bat, dezilitro bat ura, eta gero, eta kutsara bat olio. Orduan ingo duguna da, irina tamizatuko dugu, botako dugu urakin dezengo dugu lebadura, ondo, botako dugu gero irina arrautza, ere baita ura eta olioa, dena naztuko dugu ondo, eta utziko dugu ordu erdi bat fermentatzen. Ordu erdi bat. Eta gero, zeingo dugu, ba bueno, esan dugu egaluzeakin, egin dezakegu antxoakin, egin dezakegu beste arrai mota batekin, ejartzen dugu olioa, olioa berotzen ejartzen dugu, eta egiten dugu nada egaluzea, pasatzen dugu orli horretan, eta prejitu egiten dugu. Prejitu iten dugu, egun da largoi gradotan gutxikora bera, prejitu iten dugu, prejitzen danean, ja, atatzen dugu, eta iten duguna da, krema horretan sartu, eta jan, eta oso goxoa gelditzen da.
0: Bai?
1: Hola, prejitzeko, bai?
0: Bintzat, horrela kontatuta, kriston itxura dauka, edo bintzat, ala ematen du, zapore askoko platera bintzat bada, gainera piparrek ere, kriston
1: bai,
0: zapore ematen
1: diote. Eta umea jo bai gustatzen zain, arraia hola horri sartuta. Eta gero, hor piparretan, hola, bisitasuna dakan, azeitzunak, piparrakin, ospinetan, antxoa, dagon makina azeitzunak eta hoi. Eta asko gustatzea bai, umei, hola arraia jatea. Arrai modu bat jatekoa da. Modu bat jatekoa da.
0: Arraia rebozatzeko beste modu bat da.
1: Hoi da. Eta gaina hor likin hor gelditzen dela dena, kros, krujiente, esaten dut bezala, kros, gelditzen dela, oso gustokoa dute horako testur hori aurrak.
0: Bai, errazago da jateko, beraz, ba, hor txoko aukera bat, ba, adin guztietako pertsonentzat, eta zuk diozun moduan, batez ere, ba, txikitxoek, ba, errazago jandezaten arraia. Hortxe, plater nagusia, gorko bazkariko plater nagusia. Baina, ze beste aukera ekarri dizkibuzu gorkoan, Josetxo?
1: Eta gero, indezak egun hauain da, piparrasko dola, ospiletare jarri.
0: Baitare, ja enbotatu ez da?
1: Bai, ez da enbotatu eta oso erresa izaten da. Jai, inbiar dana da, bote bat ondo garbituta, esterilizatuta jarri, eta ingo deu, piparrak urekin pasa eta legortu. Eta gero, bat banaka sortuko dugu botian. Bat banakan potian, sartuko dugu lasei potia bete arte. Eta gero jarriko dugu, ospina ardo txurikoa, gutxi gora bera, beteko dugu, eta ur pixkatekin da gatzakin, pixkat naztuko dugu ura gatzakin da ospinakin, beteko dugu dena, itxiko dugu, eta utziko dugu, ba, iruide bete gutxi gora bera, eta iruide betitik aurreia jan dezakegu.
0: Eta ja, presitugu adibidez, udazkenerako.
1: Hoi da, udazkenerako, oain asko daudela, oain prefatu behar da, oain bakizu atatzen dianean, asko atatzen dira, eta asko daude, eta prejitzeko denak ebai, ba, gehiagi, hori zingo dugu, enbotatu.
0: Bueno, eta zuk bat zenekien piperrak edo kasunetan gindilek erretzen dutela, edo ez ureztatzen ditugun kopuruaren arabera?
1: Bueno, nik uste dut, haunditzeanen eta bero gehiago itxeunen, piparrak hor landare eta malima dute, nik uste dut gehiago erretzen dutela.
0: Hori da. Bai.
1: Baina bestela ez dut erretzen, baina hain berookin eta landaretan uste baditugu, eta haunditzen badia, nik uste gehiago erretzen dutela, baina bestela oso goxoak izaten dira, nahi asko gutatzen eskit. Hora, prejituta gatzakin, gatzakin ejarreta, nik jakon nuke pilo bat. Jartzen dezu kilo erdi bat, eta kilo erdia akabo.
0: Baitanik ere, eta ba, aipatu dute, esan dute, claro, aurtengo udara hain beroa datorrenez, eta hain beroa izaten ari denez, aurtengo gindilek dexente erreko dutela, eh? Beraz, kontu zibili gaitezen, ze hor deskuidoan baten bat sartzen badugu ahoan, gero txapela eta dena atxatzen zizkigu, Josetxo?
1: Bueno, bat behintzat erretze badu, bat bakarrik ondo da, baino, ja bat eta beste bat eta beste bat ja gehiagi, baino bat erretze bada, hoi ondo da, bat ondo da, pixkat erretze, baino gehiago ez, zeko bezala ja... Akabo guriak, akabo.
0: Hori da. Bueno, begia da, gindilek, amaika aukera eskintzen dizkigula sukaldean, azkenen guarnizia moduan janditzakegu, entxalada batekin betera, entxalada batekin batera, entrante moduan baita ere, nik bintzat horrela jaten ditut askotan.
1: Erosen arraia, botatzakegu guarnizio bezala, erosen arraia trejituta edo plantxarekin da, piparrak prejitu dezakegu, eta gaineti bota, eta jan arraiakin, haragikin ere bai, haragikin ere bai botatzen zaio kaietikan eta guardizio bezala oso ondo gelditzen da.
0: Baita ere, bueno, ba, hortxe daukagu gaurko bazkaria prest. Josetxo, beste platerido kazut artean edo horrekin ja amaitu zaten maten dugu gaurko bazkaria?
1: Horrekin piparrakin amaitu deuzeko, apaperrak bakizu guardizio bezala ensalatan jatezakegula, baina bakizu perejituta edo ospinetan jatezakegula. Bestela, ba, bueno, ba, ez da, beste moduri jateko, bueno, igual labian ere bai indezakegu, baina bueno, hola guardizio bezala eta ensalada guzitan botata ere bai, oso goxoa den ditzeta.
0: Bai, hori da, edo bestela ba, krema batekin bezala, zuk gaurkoa proposatu diguzun moduan,
1: hori bai.
0: Da, arraiari botatzeko adibidez, edo beste edo zein, eta gainera, ba beste rebozatzeko modu hori ere deskubritu diguzu, Josetxo, orli pasta hori, ba, beste testura bat emateko gure platerei.
1: Hoi da, beste testura bat, ez oso goxoa gelditzen da, zeko krema eta kruz horrekin arraiakin oso goxoa gelditzen da, oso bisila eta goxoa gelditzen da.
0: Osondo. Ba, Josetxo, eskerrik asko beste aste azken batez gure bazkarietarako ideia hori guztiak partekatzagatik.
1: Bueno, zuei eta ondo izan eta datorren ez arte.
0: Hori da, hori da.
1: Eta kontuz erretasunakin, kontuz.
0: Ba, hori da, gindilena eta eguzkiarena, biena.
1: Hoi da, biena.
0: Besarkada bat,
1: Josetxo. Bueno, besarkada ondo izan.
0: Aur.